barke mo waro ñeuf kat ak ñeen bari tagam bar mo wala fuk ak joom ñaar ba dem amar fa du mo mon wal joom ñeen jaar lam lañu may de ak faan lañu may de ak kapal lañu may de ak fa du mo may de ak man wadde ak duje wadde ak taxa wadde mo ñu wal joom ñeen jaar tan ya ci ci mo wal

wax logari ak kenge gi ak joji fallu gel waaw dar barka ak bare njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay ñaay dan ngay bu bokk Omar ko jur barak barka mbari bu ko jur ñu xam mak ci ganna ñu bokk ganni ni barku mooy ma ci ni ko lokk fa du muy wëy ma tar ko bare taaga mbar ak mu du fa du ak digeen mooy bare taag ma ci lokk bare taaga mbar dem kador dafa yaagne talo ñu tay yaagne mu ne walu teyew ko

sugar with a million if you saw Hungary and Mama Europe. Mo jibinaami ko haa digaalon tumi Allah do be meedaani nyaamde haa kaarmi mbi mi alhamdulillah maamo do mo joodo sa maayaani tan haarat goddo mo maama yilo min de mi do wonde gennal wol gennal ma o ko jibinaami haa re ngam tumi Allah do o yaa o min do naani do kaaro horbe Allah maamo ni bismillah sa maayaani tan haarat maamilu fini subaka mo malaka jawdi o sa nguri yi didi ha da dendi hen ngoriyal gotal sefer mo der temdre men kel o ro kinder do yoro da nawono kastari o wannawani mo kastari bi mo kastari manan ni rutti abdoore goro makko de leeli arde o nyaami ngal ala hay batta ngal ha o gayni bangal temdre men kal da ngal o heppi goro o nayi ngal to jeyo goro yoro ko goro yi didi namangal o ro ko goro yi do ho bi bangal temdre men kel ngal won sey tawen tendre men kelde wadé yorko kanko arti mamadou neldi mo nahawal goro donno do yetti roti mo goro manan o wi tanon leeli mi yehi no gattode hen godal codo wi dum goro o len dal nyaa o tawda e majji o ngal nyaami ngal ya o mankani lamdam mankani nani nyimo ngala non mi anda de nawani jeyo goro mi yitti hen ko kam goro yi nawi ngal roji won haalani mama yo mama lu wiye so mayantone hebat jawdi de fiisu ga mama lu hokki mo haari mo jaha jere min je yeyo be je jernde meddo da haare de kala de yani so bitik so e chuudu so e kanga so o do kala de ne anji o yalti wari ha jero weddi haare de haare de yani ko jeyo o laalo rufile hel mum en garti mamle wino woori ja cel ja ja ja barka mamle wino wono woro wi mi yehi non wono weddi me yen non koy kare laalo mamle mo sa ma antana de heba jawdi yodo mamle fi suba ga rokki mo tokti bi onata ma gasina jam bi chokta kala ma gasina mo choktu da haro fu ante ma sañi lowa kangene lowa kala so fumo sokki am ga sinaajo sokki ma sin mo yeno tay ro fanon maati fanon defru kon maati ma wulum sokki tan ga ko fanon defru kon maati o wiye sa maanta da heba jawdi